Do me na Israel Yamina, yesum no na, wa do me ma. O si, mi ye bu bronko si antino, o si mi se me ye ya, min se ida. Uye bu bronko si awati, senya mi si ube ye ya, un se iwa.